0: سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 6 اکتوبر روز منگل ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3, پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5, بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں.
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ٹرکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں.
0: اور سامعین, آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے. ہمارا پروگرام اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین,
1: صغیر احمد,
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے.

0: Հայեսամին պրոգրամ կաղազմի խասխաս կբրոն կախուլ ասա սմատ վրմալի չէ։
1: Թուրքիա ու Պակիստանը զատ երբեր Ռուսի ամլոնկե տնազրմը մի զաղկե մկակի մշտերկա մզահմտի սլահիտ կո վալ կրդի է։
0: Թուրքիա Սաուդի Արաբիա Պակիստան կը դրմյան տա պանեվալե մկա մշտերկա դիֆայ մոհելի կի բազգաշտ բան լկամի ստահ պերսունայ դիրհի հի։
1: یمن میں سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے بحیرہ احمر کے صوبے حدیدہ میں حوثی تحریک کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن کیا ہے۔
0: یمن کی مسلح افواج نے باب المندب کے قریب اہم تصویراتی مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔
1: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملوں میں 8 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ اور پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی حملوں کے تناظر میں میثاق مکہ کی مشترکہ مزاحمتی صلاحیت کو فعال کر دیا ہے۔ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے میثاق مکہ کے تحت اور مشترکہ دفاع کی خاطر قائم کردہ اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کیا۔ اجلاس اعلیٰ سطحی سیاسی و عسکری حکام کی شرکت سے ریاض میں منعقد ہوا اور اس کے بعد کل بروز پیر تینوں ممالک نے اپنے مشترکہ دفاعی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب حوثیوں نے سعودی عرب پر حملوں میں دوبارہ اضافہ کر دیا اور علاقائی سلامتی سے متعلق خدشات میں شدت آ گئی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے اٹھائے جا سکنے والے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی مسائل کو بذریعہ مذاکرات پرامن طریقے سے حل کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان مسائل کو پرامن اور بات چیت

0: کی خواہش کے مطابق کیے گئے ہیں. مذاکرات میں وزیر دفاع یاشار گلر اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بائراکدار اولو نے بھی شرکت کی اور عسکری آپریشنل اور تکنیکی امور پر جائزوں کا تبادلہ لیا.
1: ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی بازگشت بین الاقوامی سطح پر سنائی دے رہی ہے. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ تینوں ممالک کا قائم کردہ یہ اتحاد علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک امید افزا اقدام ہے اور قطر اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے. خطے میں جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے انصاری نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور بحرانوں کا واحد حل صرف سفارتکاری ہے. اس معاہدے کے حوالے سے ایک اور اہم تبصرہ امریکہ کی جانب سے سامنے آیا ہے. ایوان نمائندگان کے رکن جو ولسن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کا تشکیل دیا گیا یہ ڈھانچہ مشرق وسطی کا نیٹو بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اجلاس کے بعد تینوں ممالک کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ اجتماعی دفاعی وعدوں کو تیزی سے عملی جامہ پہنایا جائے گا اور سعودی عرب کو درکار فوجی دستے اور تکنیکی صلاحیتوں کی مدد فراہم کی جائے گی.
0: یمن میں سعودی قیادت میں اتحاد فاج نے بحیرہ احمر کے صوبے حدیدہ میں حوثی تحریک کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن کیا ہے جس میں بحری ہتھیاروں کے ڈیپو کو تباہ اور بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر منصوبہ بند حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اتحاد افواج کے ترجمان ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے تصدیق کی ہے کہ بحری یونٹوں نے ساحلی پٹی کے ساتھ حوثی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افواج نے ہتھیاروں کے ڈیپو، بارود سے بھری کشتیوں کو ذخیرہ کرنے والی سہولیات اور بحری بارودی سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے. المالکی نے مزید کہا ہے کہ اس آپریشن نے کامیابی سے جنوبی بحیرہ احمر میں بحری گزرگاہوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کی سازش ناکام بنا دی ہے. یمنی فوج نے حوثیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے حملے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت 1000 سے زائد حملے کیے گئے، جبکہ اتحادی فوج نے تصدیق کی ہے کہ 100 جنگی طیاروں نے ملک بھر میں علل صبح پروازیں کی. بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اتوار کے روز ایک جامع ہدف کا اعلان کیا جس کے تحت حوثیوں کے زیر انتظام تمام علاقوں کو واپس لیا جائے گا جہاں یمن کی اکثریتی آبادی رہتی ہے. ایک ہنگامی بیان میں حوثی افواج نے سعودی عرب کے اندر اہم بنیادی ڈھانچے کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی حملوں کا دعویٰ کیا ہے. گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے ریاض ایئرپورٹ، رابغ میں ارامکو آئل ریفائنری، ابہا ہیئر ایئرپورٹ، خمیس مشید ایئر بیس، نجران اور اسیر میں اکفا فوجی کیمپ کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون اور بیلسٹک میزائل داغے ہیں.
1: یمن کی مسلح افواج نے باب المندب کے قریب اہم تصویراتی مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حکومتی افواج نے حوثیوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد ضلع زباب اور آبنائے باب المندب کے قریب واقع تصویراتی فوجی مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا. خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق نیشنز شیلڈ اور جنوبی مشترکہ بریگیڈز نے عوامی مزاحمت کی حمایت سے تاز گورنری کے مغربی حصے میں واقع زباب پر قبضہ کر لیا ہے. فورسز نے اہم فوجی مقامات پر قبضہ کر کے حوثیوں کی باب المندب تک پہنچنے والی رسدی لائنیں منقطع کر دی ہیں. جھڑپوں میں حوثیوں کے نامعلوم تعداد میں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اور فوجی گاڑیوں اور ساز و سامان کو بھی تباہ یا ناکارہ کر دیا گیا ہے.
0: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملوں میں 8 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے. فلسطین کے سرکاری ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے کیے گئے حملوں کی ایک لہر میں کم از کم 8 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. حملہ آوروں نے عورتوں اور بچوں سمیت علاقے کی رہائشیوں پر جسمانی تشدد کیا اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا. غیر قانونی آبادکاروں اور ان کے ہمراہ موجود اسرائیلی فوجیوں نے متعدد گھروں اور مویشیوں کے باڑوں کو بھی آگ لگا دی. فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع کلکیلیا کے گاؤں اماتین میں غیر قانونی آبادکاروں نے لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کر کے 4 فلسطینیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا.
1: اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے حماس کے غزہ میں قابض اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی تیاریوں میں ہونے کی خفیہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق کاتز نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کو کسی بھی ممکنہ بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے. کاتز نے دھمکی دی ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں غزہ کے عوام کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. واضح رہے کہ جیسے جیسے اسرائیل میں 27 اکتوبر کو متوقع انتخابات قریب آ رہے ہیں، اسرائیلی ذرائع ابلاغ اس امکان کی جانب اشارہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ تل ابیب حکومت غزہ اور لبنان پر حملوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی حملے کر سکتی ہے. روزنامہ اسرائیل ہیوم کی خبر کے مطابق اسرائیل امریکہ کی شمولیت کے بغیر ایران پر ایک نئے حملے کی

جہاں یہ ارکان موجودہ حکومت کو بدلنے پر متفق ہیں، وہیں اس کی جگہ قائم ہونے والے نئے نظام کے بارے میں ان کے پاس کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں ہے۔ مغربی تیگرے، ولکائد کا تنازعہ، مرکز و خطوں کے تعلقات، نسلی وفاقیت کا مستقبل اور حق خود ارادیت کی حدود جیسے مسائل طویل مدت میں ٹی پی ایل ایف، فانو اور او ایل اے کے درمیان سنگین اختلاف پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مبصرین جہاں اس نئے اتحاد میں پرانے دشمنوں کے اکٹھے ہونے کو ایک اہم نقطہ قرار دیتے ہیں، وہیں مشترکہ کمانڈ اور لاجسٹک نظام کا واضح نہ ہونا اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں وفاقی حکومت کا رد عمل اس بحران کا ایک اور قابل توجہ پہلو ہے۔ ادیس ابابا کی جانب سے ٹی پی ایل ایف کے ہوائی اڈوں پر قبضے اور کارروائیوں کے ٹیگرے سے باہر پھیلنے کے باوجود 2020 کی طرح فوری طور پر عام متحرک سازی اور ہنگامی حالت نافذ نہ کرنا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس کشیدگی کی سیاسی ذمہ داری اپنے مخالفین پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر اب احمد انتظامیہ کی حالیہ انتخابات، قومی مکالمہ، پریٹوریا کی سیف فریقی حکمت عملی سے میل کھاتا ہے۔ حکومت خود کو آئینی اور سیاسی راستے کھلے رکھنے والے فریق کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ مسلحہ اتحاد کو طاقت کے بل بوتے پر موجودہ نظام کو تبدیل کرنے والے عنصر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اس بیانیے کو کچھ حد تک پذیرائے ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ افریقی یونین اور یورپی یونین نے میکیلے، اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں پر ٹی پی ایل ایف کے قبضے کی واضح مذمت کرتے ہوئے پریٹوریا معاہدے کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم یورپی یونین نے وفاقی فوج کے ڈرون حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس لیے اگرچہ ادیس ابابا نے ابتدائی مرحلے میں سفارتی فائدہ حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ فائدہ غیر مشروط نہیں ہے۔ بحران کا دوسرا اہم پہلو اس کے علاقائی رنگ اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ ادیس ابابا کا ایریٹریا پر اپوزیشن گروپوں کی پشت پناہی کا الزام، ایتھوپیا اور ایریٹریا کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے ساتھ مل کر ٹیگرے بحران کو براہ راست دو ریاستوں کے سیکیورٹی تنازع میں تبدیل کرنے والا سب سے حساس معاملہ ہے۔ دوسری طرف افار میں جھڑپوں کا بڑھنا، ایتھوپیا کی جبوتی کے ذریعے ہونے والی بیرونی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے ایک اسٹریٹجی خطرہ ہے، جب اس صورتحال میں سوڈان کی جنگ، گرینڈ رینائسس ڈیم پر نیل کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایتھیوپیا اور مصر کی رقابت اور صومالیہ کی سیکیورٹی صورتحال کو شامل کیا جائے تو ایتھیوپیا کی اندرونی جنگ کا ہارن آف افریقہ کے دیگر بحرانوں کے ساتھ جڑ جانے کا خطرہ کم نہیں ہے۔ تاہم ایسا ہونا ناگزیر بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایریٹریا کا براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرنا اور عالمی طاقتوں کی جانب سے پریٹوریا معاہدے کو اب بھی ایک بنیادی سیاسی فریم ورک کے طور پر برقرار رکھنا دو ایسے اہم عوامل ہیں جو اس تنازع کو علاقائی سطح پر پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگرچہ ایتھوپیا میں ہونے والے یہ واقعات ابھی 2020 کے پیمانے پر کسی نئی اور ناقابل واپسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ نہیں ہیں، لیکن یہ پریٹوریا کے بعد قائم ہونے والے امن نظام کے سب سے بڑے بحران کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ قلیل مدت میں فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا ٹی پی ایل ایف، فانو کا یہ گٹھ جوڑ، او ایل اے اور دیگر گروپوں کی بیک وقت کارروائیوں کے ساتھ ایک حقیقی کثیر الجہتی جنگی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں، اور وفاقی حکومت اس کا کس حد تک فوجی جواب دیتی ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفرڈ فیلڈنگ اور سویڈش ماہ شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ جو ہم خریدتے ہیں یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے، وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔ درحقیقت الفرڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اختیار کر لیا۔ انہیں اپنے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاع کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر ثبت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفرڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود ہی گیا۔ ببل پلاسٹک کی لپیٹ میں بنیادی طور پر پلاسٹک فلم کے دو تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ساتھ چپک کر بلبلے یا ہوا سے بھری جیب سی بناتے ہیں۔ یہ بلبلے مواد کو اس کی خصوصیت کا اثر دیتے ہیں اور اثرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلبلے عام طور پر دائرے میں یا لمبے ہوتے ہیں اور مخصوص ضروریات کے مطابق اپنے حجم سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ببل پلاسٹک ریپ کے استعمال کا علاقہ جو کہ پیداواری عمل کے بعد ابھرتا ہے، جس میں خام مال کی تیاری، بلبلے کی تشکیل، کٹنگ اور ریپنگ جیسے مختلف مراحل ہوتے ہیں، روز بروز متنوع ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے سخت سردی والے ممالک میں طبی ٹیمیں مریضوں کی نازک نقل و حمل کے دوران ہائپو تھرمیا کو روکنے کے لیے ببل پلاسٹک کی لپیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے والی اس اتفاقی ایجاد نے اپنا کلچر بھی بنایا ہے۔ جبکہ 1992 میں کیتھرین ڈیلن نامی ماہر نفسیات نے سائنسی طور پر اس بات کا تعین کیا تھا کہ ببل پلاسٹک کی لپیٹوں کو پھاڑنے کے ذریعے مریضوں کو زیادہ پرامن اور جوش دلایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں امریکی ریاست کولوراڈو میں 2681 افراد ایک ہی وقت میں ان بلبلوں کو توڑ کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔